se wo fata se wo ji aye yi obi peja me nsa wo soro na me nsei e wra die se wo se wo se wo ke kam ho a atampo re rasie au tie tie tie tie enu mre o ha obi e da wo bia enne anka sa wo be fri abekọ no o ha wo ne be koto me si o ha obi e da wo so no ansa na wo be fri abekọ no o ha wo ne be koto wo ama ye wo se wo ku yi wo ku a wo fa ta se wo ji enu mre wo fa ta se wo ji aye yi